0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Qadirlik anlaguchilashining bilan vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugungi ishlaringizga atlangaysizlar. Safaringizlar ko'ngillik bexatar bo'lsin. Kunlaringizlar ahamiyatli va ma'nolik bo'lsin. Texim ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Slow Shedding appisini tushirib olib anglaysizlar. Programma riyosatchisi Dilraba Anvar.

Qadirlik do'stlar, 107.4 qatnasanat radiosining safaringizda biz sirdosh programmasini davomlashtiryapmiz. Do'stlar, bu programmamizni Tirik va tiritiqlarni bozoriga solgan Tirit sudechaklik shirkati alayda talab qilgan bu o'ringa rahmat aytdimiz. Beshinchi suhbatimizga kelgan uchurlar davomli qaraymiz. Do'stlarimizdan Meyli Renshong degan do'stimiz g'arbiy aylanma qo'sh yo'lnishda ravon deb uchur beribdi. Rahmat topshirib oldik. Undan boshqa yana Sahar bulbuli degan do'stimiz mumanami do'stlar, issiq o'tib qilishningki oldin e'lonlar cho'qim diqqat qilinglar degandek tavsiyali uchurlarni beribdi. Rahmat. Urumchi qatnash boshqurish tarmoqlari yoz basildagi kechilik tashviq tarbiya oldin elish bir tutash harakatini markazlik qanoti yoydirdi. Yoz basildagi kechilik yo'l qatnash bexatarligi mudofaa liniyasini mustahkamlab, tavallikdagi yo'l qatnash muhitini saqlashtirish uchun 7 ayning 10 kunidan boshlab Urumchi shaharlik qatnash boshqurish tarmoqlari yoz basildagi kechilik qatnash bexatarligi tashviq tarbiya oldini elish maxsus bir tutash harakatini umumyuzlik yo'lga qo'yib, kechilik qatnash qonuniga xilof turli qilmishlarni qattiq tekshirib, shahar aholilarining kechilik yo'l yurish bexatarligini butun kuchi bilan kafolatga ega qildi. Bir tutash harakat mazgilida qatnash soqchi tarmoqlari diqqatni kechidagi yo'llardagi gavdilik bo'lgan qonunga xilof qalaymqon qilmishlarga markazlashtirib, nuqtaliq yo'l bo'laklarida nuqta belgilab qattiq tekshirib, naq maydonda avtomobillarga o'z oldiga chiroq o'rnatish, aroq ichib yoki mast holatda avtomobil haydash, yuk avtomobillarga normadan ortiq yuk besish, avtomobillarga normadan ortiq odam silish, charchab avtomobil haydash, toksikli deydiganda bexatarlik qalbiqini kiymaslik, belgilma bo'yicha yo'l yurmaslik qatarliq turli qatnash qonuniga xilof qilmishlarni tekshirib bir taraf qilib, qonunga xiloflik qilgan avtomobil shoferlarini naq maydonda tuzitishga haydakchilik qilib, belgilimga xilof qurilmalarni elib o'tib, qattiq tekshirish, qattiq boshqurish yuqori besim holatini shakllantirdi. Qatnash boshqurish tarmoqlarining statistikasiga asoslanganda, hafta oxiridagi 3 kunda naq maydonda qonunga xiloflik qilmishidan 19 mingni tekshirib bir taraf qilingan. Buning ichida aroq ichib avtomobil haydash qilmishi 31, normadan ortiq odam silish qilmishi 6, charchab avtomobil haydash qilmishi 9 bo'lgan. Bu qitimqi yoz basildagi kechilik tashviq tarbiya oldini elish maxsus bir tutash harakati 7 aydan 10 ayning 30-larigacha davomlashadigan bo'lib, yozliq ta'til, sayohat pasli, o'qish boshlash mazgili, dehqonchilikning aldirash mazgili qatorliq xalqlik vaqt bo'laklarini umumyuzlik qoplaydi. Avtomobilni g'arqit payda bastilishish, aroq ichib avtomobil haydash, mast holatda avtomobil haydash, normadan ortiq odam silish va yuk besish, toksikli haydashga doir qonunga xilof qilmish, qizil chiroqni bo'sib o'tish qatorliq gavdilik qalaymqonchiliklar nuqtaliq tuzitilib, tekshirib bir taraf qilish bilan tashviq tarbiya qilishni tang yo'lga qo'yishni cho'ntirilib, kechilik qatnash tarbiyasi davomli qilinib, shahar aholilariga bexatar, ravon, tinch bo'lgan kechida safarga chiqish muhiti yaratib berildi.

Yaspesli yetib keldi. Bu vaqtda avtomobildagi havo tanshigichning har qaysi kaygonlari, kontrol qilish detallarining iqtidori va havo tanshigichdagi sovutish suyuqligining

Dostlar, 107.4 Qatna Sənət Radiosunun səpirinizdə biz sırdaş proqramısını davamlaşdırıb atdımız. Bu proqramımızın tərək və tərət dağlarını bazara salgan, tərət sodi çəklik şirkəti alayda tələb qılgan. Dostlar, tövəndə də qıtınladı bulduğunu, Radio Sayayt Səyibsi. Bu sayfamızda biz dostlarımızga Janubi Şinjandagi madaniyat sayohat ko'cha rayoni kuchadagi rasta ko'ni ko'chasi bilan Kusan qadimi ko'chasini tanishtiramiz. Agar Shimoliy Shinjonning yoz fasli tilg'a ilinsa, tog' daryolarining salqinligi yodimizga kelsa, undaqda Janubiy Shinjonning yoz faslini tilg'a olganda, ko'chalardagi qaynoq turmush manzarasi kishilarning yodiga yetadi. Yozning tomuz mazgilida Kucha shahri rasta tarixiy madaniyat ko'chasi bilan Kusan qadimiy ko'chasi yashillik to'lib, gullangan qaynoq turmush manzarasi namoyon bo'ladi. Janubiy Shinjongdagi eng vakil xarakterga ega o'zgacha madaniyat sayohat ko'chasi bilan supti bilan bu yerda ming yillik Kusan madaniyat tumuri. Rangdorlikqa to'lgan qadimiy ko'chalar, g'ayrimoddiy madaniyat miroslari ko'ni qo'l hunari, yerlik g'ayriyurt mazlik taomlari yoshirilgan. Kashtik shamol salqin, nur bilan soyalar illiq bo'lib, yozliq ta'tilda sayli qilish, suratga tushib, daka qilish, Janubiy Shinjongning odamiyat manzarasini his qilishdiki, cho'qim berish tegishlik sirliq joyi hisoblanadi. Yozning issiq kunlarida ko'ni ko'chalarning ammili yerga illiqlik va salqinlik yoshirilgan. Butun ko'cha rayoni ranglik naqshliq o'ltiroq uylarni yodro qilgan bo'lib, hamma oilning ishki yog'ochdan yasalgan. O'yli temi ko'k, oq, och seriq, sus qizil rangda sirlangan. Naqshlik deriza baldoqlari, qadimiy koridor, tomlardagi yashil o'simliklar g'aralishib ketgan. Sayohatchilar tarafidan ranglik koridor muzeyi deb atalgan. Ko'chalar jimjit va uzun. Ko'k taqashgan qadimiy daraxtlar kun nurini to'sib turdi. Quyosh nuri shoh yopurmoqlar orasidan o'tib, olichipar soyalarni tushirib, sirtning pishg'irim issiqidan ayirib turdi. Ko'chalarda manganda mayin shamol yuzni sepab o'tib, kishi qalbiga jimjitlik va ozodlik bag'ishlaydi. Har bir ko'cha o'ziga alohidalikka ega. Top ko'chasi, dumbaq ko'chasi. Eshik deriza bozori qator joylashgan. Bir qadamda bir o'xshamaydigan manzara, she'riy tus olgan ko'rinish bor. Bu jallangan ming yillik Kusan madaniyat tumri yig'ilgan joy. Ko'chalarning ichkirisiga g'ayrimoddiy madaniyat miroslari ko'ni do'konlar keng tarqalgan. Peshqadam ustalar qadimiy usuldagi hunar san'atni cho'ntirib, ujmi qo'ziqidan qog'oz yasash, g'arbiy yurt sapal buyumlarini yasash, qizilmis tovlash, millichi to'p tikish qatorliq g'ayrimoddiy madaniyat miroslari hunar san'atiga avlodma-avlod varislik qilgan. Sayohatchilar qo'l hunarmandchilik jarayonini yaqin orliqdan ko'rib, ming yillik g'arbiy yurtning madaniyat izlarini tushunib, o'zgacha g'ayrimoddiy madaniyat miroslari qo'l hunar buyumlarini tanlab, Janubiy Shinjongning manzarasi tushirilgan buyumlarni uyga ilib ketadi. Tushdan keyingi ko'ni ko'cha illiq va tinch bo'lib, yerlik aholilar eshik oldida o'ltirib, salqinlikka mo'ng tushadi. Bolalar ko'ch-ko'ylarda kulishib o'ynashadi. Atsatta Illiq bazar kayfiyati safardagi barliq harg'inligingizni tugtidi. Kechqurun ko'ni ko'chadagi qaynoq turmush burqi butunlay kuchayib, Janubiy Shinjongning yoz kunlaridagi kechilik iqtisod yadrolik yorqin nuqtaga aylanadi. Ko'cha eg'izidagi hozirli tunurdan chiqqan kucha cho'ng ninning diametri 20 metr bo'lib, sirti chiroq, ichi yumshoq, bug'doy puriq kuchlik. Yangli tonurdan chiqqan samsidan yog' eqib, qo'y go'shining mazlik purqi damoqqa urildi. Yulg'un kavp pishirgandagi istutaklar yuqoriga ko'tarilib turdi. Yulg'un kavpining go'shi yangi bo'lib, uningga tatliq oq o'rik degandek muzlatilgan meva chevlar qo'shilib, bir tishlam yesimi tomizning issiqini tarqitdi. Har kuni kech soat 6:00 ko'cha rayonida dal vaqtida an'anaviy xalq urf odat naqsh usul nomerlar o'rindilib, shodiyona mashrab butun qadimiy ko'chani qaynam tashqinlik cho'mdirdi.
Қені достлан, язлық тәтілді күча көні көтісін саяғат қылып, раңдарлы құтолған қадеми көтеда салқындап сәйлі қылып, мәң еллық көсән мәдәният тұмырны түшінің. Жәнөбей Синжаның ерлік мәзілік таамларығы еғіз дегіп, қайнақ тұрмыш білін шері түспілі мәвжуд боп тұрыдыған ғарбі үйірт асты тұрмышын ес қылып, Синжаның тұмыз күлірдікі адымет сәпірні башлаң.

0: Махмуд.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziyasi stansiyasi 107.4 qatna sanat radiosining qonunsizga amra programmasi Shinjang radio televiziyasi stansiyasining yangi taratqo apsi Solushitingda mas qadamda anglatiladi. Solushiting apsini tushirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Qunduz Aytirdik.
0: Bugungi programmamizga tuvandik mazmunlarni o'rinlashtirdik. Qonun xabarlari sayfimizda davlat to'g'ri salohiyatini e'tirof qilish ommaviy munosabatini boshqarish chorasining yo'lga qo'yilganligiga 1 yil bo'ldi. Shinjong kamjonlab berish qatorliq masalalarni markazlik tuziradigan xabarlar diqqatlar bo'ldi.
1: Dilo va qonun sahifimizda kelishim bilan nizom nomida to'qunish ko'rilsa, pay huquqi orqali mablag' chiqarishda zodi kimning gapini anglash kerak degan dilo misolini anglaysizlar.
0: Omma uchun amaliy ish qilib berish sahifimizda kiralashma ijro qilish mexanizmi ijro qildirib berishni iltimos qilguvchining qarzini to'liq qaytarib berishiga yordam beradi degan mazmunda to'xtalamiz.
1: Yuqoriqi mazmunlarni do'stlarning ko'ngil qo'yib anglashini umid qilamiz. Undan boshqa yana har qaysi yo'l bilaklardan yo'l uchurlari bo'lsa bizning Vishin supimizga uchur qaldirsanglar bo'ladi. Shinjang 1074 sizlar uchun mulozamatda.
0: Qaynamsiz do'stlar, amdidi qitonlar bugungi qonun sizga hamroh programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: Bu yıl 7-ci aydan 8-ci aygacha Avtonom rayonluk bazar nazorat qilish boshqurish idorasi, Avtonom rayonluk qatnash transport nazorati, Avtonom rayonluk madaniyat va sayohat nazorati bilan birlashib, nuqtalik o'rinlardagi kam jinglashni maxsus tuzash harakatini qanot yoydirdi. Bu qitimqi markazlik tuzash 2 oy davomlashadigan bo'lib, keyin doimlik nazorat qilish boshqurishga o'zgartirildi. Ko'p tarmoqlar moslashib, ham turtki bo'ladigan, tabalik bo'yicha amaliylashtiriladigan xizmat mexanizmini o'rnatish orqali nazorat qilish boshqarish vazifa mas'uliyati aniq ayrilib, o'lcham sohasidagi gavdalik masalalarni nishonlik tuzib, iste'mol bozori muhiti umumyuzlik hisoblashtiriladi.
1: Bu qitimqa maxsus tuzashdagi nuqtalik o'rinlar manzara rayoni, tashyo'l mulozimat rayoni, savdo bozori, tijorat setish, pishiqlash nuqtalarini o'z ichiga oladi. Maxsus tuzashda 3 cho'ng tuzash nishoni aydinlashtirildi. O'lchash asbobini o'zgartirib qorashtirish, og'irlik o'lchashda saxtalik qilish qatorliq qonunga xilof qilmishlarga qattiq zarba berildi. O'lchash, bahoga daxl taruz qilish turli qilmishlari qattiq tekshirib bartaraf qilinib, tipik delo misollari oshkorlanib, ogohlantirish, cho'chitish yanimo kuchaytirildi. Yezigilik maqsadlari bazarining o'lchamni nazorat qilish, boshqarish va samimiyatni baholab, uzoq unumlik boshqarish mexanizmi takomillashtirilib, xalq turmushi o'lchimi bexatarlik mudofiya sepi sijil mustahkamlanadi.
0: Tuzla shirkatida masala yo'nalishida chang turilib, diqqat ommaning inkosi markazlashgan o'lcham masallariga markazlashtirilib, to'landikidek nuqtalik tuzash vazifalari o'rinlashtirma qilindi. 1. Bozor oshiqchining asosiy gavdalik mas'uliyati chingitilib puxtalanib, bozorni uyushtirguvchi tarafning o'lcham boshqarish tizimi o'rnatmaslik, o'lcham uskunalarini vaqtida tekshirib bekitmaslik, ommaviy adil tarozi o'rnatmaslik, savdogarlarning soxtalik qiladigan tarozi ishlatishiga yo'l qo'yish qatorli qilmishlari qattiq tekshirilib, bozorga belgilimiga uyg'un elektronlik baho hisoblash tarozisini birtutash saplashga ilhom beriladi. 2. O'lcham asboblarini butun jarayonlik boshqarish qattiq qiyinlashtirilib, tijorat asosiy gavdalarining o'lcham asboblarini anga oldirish va majburiy tekshirish bekitishni vaqtida tamomlanishiga haydakchilik qilindi. Loyaqasiz, o'zgartirib qorashtirilgan yoki muddati o'tib ketsimi tekshirilmagan og'irlik o'lchash uskunalarini ishlatish qattiq man'i qilindi.

Bu haqiqatan bak yaxshi bo'ldi, dedi buyrutma yetkizguchi Dilbar G'ini xo'shal oldi. 7 ayning 13 kuni Otish shaharlik partiya komiteti jamiyat xizmati bo'limi nurg'un tarmoqlar bilan birlashib, yangi yachi ish qurilishgan ammaga yozda salqinlik yetkizish faoliyatini birlikda boshladi. Ular shahar rayonidagi ishki nuqtaga birdan ommaviy manfaat illiqlik yetkizish to'g'latqisi hisoblab, kech kunduz to'xtamay yurishtirib, salqinlik yetkizish faoliyatining uzilib qolmasligiga kafolatlik qildi. To'g'latqining ustiga illiqlik yetkizish to'g'latqisi, haqsiz olsangiz bo'ladi degan xatlar yozilgan edi. To'g'latqidan ichimlik suv elishda tizimlashajasiz. Qolgan vaqtda elib, qolgan vaqtda ishlatishga bo'ladi. Butun jarayonda dejurni qiladigan odam yo'q. Bu ham qulaylik, ham shaharning amgakchilarga bo'lgan ishonchi va hurmatini ifodalab berdi. Xizmatchilar to'g'latquni muddatdan burun umum yuzlik tozalab, dezinfeksiya qilib, butun kun tok chetiqliq turishga kapolatlik qildi. To'g'latqidagi muz suyidan boshqa naq maydonda yana buyrutma yetkizguchi, tez yo'llanma yetkizguchi, muhit tozalik ishchilariga issiq o'tib qilishning oldini olishchi, tavuz, kun to'sib salqinlatish yangiligi qatorliq moddiy ashyolar haqsiz tarqitib berildi. Sahiya sog'lomlik komitetining xizmatchilari yana naq maydonda amgakchilarning qon bosimini o'lchab, salqinlik yetkizish mulozimati va sog'lomlikni birinchi safga yetkizdi. Otish shaharlik partiya komiteti jamiyat xizmati bo'limining muavin boshlig'i Bo Aymin mundaq dedi. Kichkina illiqlik yetkizish to'g'latqisiga shaharning illiqligi mujassamlandi. Bu orqali jamiyatning illiqligi yetkizildi. Biz shahar aholisi ko'cha yaqinidagi savdogarlar mehr shafqat yetkizish korxonalarining ommaviy manfaat mehr shafqat yetkizish faoliyatiga faol qatnashib, oz-ozdan bo'lsa-mu illiqlik yetkizishini samimiy murojaat qilamiz. Davan Beylu, İtbaq yolundan Dondalyan qarbi qutsuqç bo'lgan bo'lak janubdan shimolga to'silishba. İtbaq yo'li Jingyin yo'lidan Menxua qutsuqç bo'lgan bo'lak shimoldan janubqa to'silishba. Suzhou sharq qutsuqning qo'shimchili Yinchuan yo'lidan Beijing janubga yo'lg'ich bo'lgan bo'lak sharqdan g'arbga to'silishba.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan Halkara Avtomobil Sanayeti Körgezmesi Şinjan Halkara Yığın Körgezme Merkezi ötküzüldi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň beýderijlik bayraklar avtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk avtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardım puludan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnasangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'g'ri bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

Әмді достарымыздың ұшчарылары кәгі жібаға арлықта, мектеп іші сұртыда сәйіпімізге орылаштырылған мәзмұлан достарға еткіз бөді әйлі. Сөйімлі кішік достар, әмді де қытанла, программымыздың мектеп іші сұртыда сәйіп сұры болсын. Yaqında yugurayli o'smirlar 3-chi navbatlik Jungu shahar yoshlar o'smirlar arg'amchi sakrash oshkor musobaqasining Shenjan qag'iliq bekiti musobaqasi nohiyalik tantarbiya saroyida boshlandi. Har qaysi chaylardan kelgan yosh o'smir tanarkat azmatlari qo'yilundiki birinchi shahar qag'iliqda jam bo'lib, musobaqa orqali do'stlashib, millatlar ittifoqligi va umumiy xalq badan chiniqtirishning hayotiy kuch melodiyasini yangratdi. Musobaqa naq maydonida rangli arg'amchilar ushqandek pirqiraydi. Yakka kishilik surat musobaqasida har qaysi chaylardan kelgan mahirlar butun zehni bilan kuchab, arg'amchining dastisini uchqandek aylantirib, putining uchida yenik sakrab, sakrash qitim sanini uzluksiz yangiladi. Kollektiv uzun arg'amchi sakrash turida kollektivning massishi texmi namoyon bo'ldi. Komanda a'zolar tizilib, qadamni birlikka keltirib, savallik ko'rilgan taqdirdimi tezdan tanshab musobaqani davomlashtirdi. Mamlakatning har qaysi joylardan va qag'iliqdan kelgan kichik mahirlar bir sahnada fikr almashtirdi. Musobaqadan keyin mashq mahorati to'g'risida o'zaro fikr almashtirib, musobaqa qatnashish ta'sirotlarini o'rtoqlashdi, ham surat va mahorat jihatida keskin musobaqalashdi. Hamma joyda o'smirlar orasidagi do'stona fikr almashtirish, ittifoqlashib jasorat bilan olqa ilgirlashdek quyuq kayfiyat urg'idi. Qag'iliq nohiyalik 15-chi o'rta maktabining o'quvchisi Imranjon Yusupjon mundaq dedi. Ishkim oldidilar bu qadimgi mamlakatlik arg'amchi sakrash oshkor musobaqasiga qatnashganligimdan intayin xoshalman. Ilgari saboqdoshlarim bilanlar mashq qilatdim. Bu qadim butun mamlakatning har qaysi joylardagi arg'amchi sakrash havaskorlari bilan bir maydonda mahorat jihatida sinashdim. Fursat nihoyatda tasdiq qo'lga keldi. Har qaysi joylardagi mahirlarning pishiq, ravon figur chiqarish harakati tez sur'atini ko'rib, nazar doiram kengaydi. Shundaqlar nurg'un yangi mahoratlarni o'rganib oldim. Amay ot minib bordi. Tug'dirish xili uzoq davomlashdi. Biroq oxiri chiqdi. Bu vaqt oxiri chiqdi, lekin nafas ololmadi. Bu vaqt bas suyini ichib olib, kelada turib qolgan edi. Balg'am sumirib oladigan nechi bo'lmag'achqa u qilchi shikilanmasdan engishib, og'iz bilan maynat narsini sho'rab chiqirvatdi. Inga qilgan ovoz bilan tang kigiz uyda buvoqning yig'i ovozi yangirdi. Ana bola sog'-salomat edi. Shundan keyin chorvachilar uni kindik dada deb chaqirdigan bo'ldi. 75 yoshlik chorvachi Kakishning yosh vaqtida tutqoqlik kesili bor edi. Uqas uning uyiga qayta-qayta kelib davoladi. Uqas dorni elib qo'yib, o'zi oldin pul chiqarib turatdi. Necha 10 yildan buyon u qiyinchiligi bor chorvachilarning 60 ming yuanda ortiq davolanish xarajatini oldin to'lab berdi. Azalni qaytirib olishni o'ylamadi. U mundaq dedi: "Jonni qutqizadigan pulni saqlab turishga bo'lmaydi. O'zim ziyon tortsam hech qisi yo'q." Tashkil uni bir necha qatim nohiya bozorga yotkimoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, u rad qildi. U mundaq dedi: "Men tog'dagi chorvachilarga 100 kelalayman, ammo xotin va oilamdagilarimga 100 kelalmayman." 2015 yili o'qas pensiyaga chiqdi. Uzoq mazgil ot mingachga uning ikki puti eg'ir bo'g'im yalluqiga kiribda bo'lib qolgan edi. Ammo pensiyaga chiqib 2-chi kunila u yana dori sandiqini yudidi. U hoylisini O'qas sog'lomlik munozamat uyiga o'zgartirib, ko'pchilikning kesilini haqsiz ko'rdi. 2023 yili u yana pidoila munozamat atrofida tashkillandi. Bugungi kunda taraqqiy qilib 350 kishiga yetdi. Uning hoylisi 50 ming odam qaytimdan ortiq ekskursiyachini kutib oldi. 450 maydonda ortiq ideyaviy siyosiy o'qitishini qanot yaytirdi. Ba'zilar uningdan shuncha ko'p yil chorvachilik rayonida turishda nemini ko'zlaganligini so'raganda, u faqatla chorvachilar menga texmi ehtiyojli dedi. O'qas bo'vimiz yarim asr vaqt sarf qilib bizga ulug'lik yer jahonni zilzilga solgan cho'ng ishlarni qilishimizdan emas,
Бәлкі, адды бір ішіні бір өмір қатей давамлаштырғалықымыздың келеду, дегенне білдірді.

Yer tabirganda birinchi inkas, qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binalarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'ltirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tulik, qo'lchiroq, pishtak, doim ishlatiladigan dora qatorliklar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish buxtisi tayyorlab, eshik oldidagi aplik choy qo'yib qo'yish kerak. Halqaliq paytda u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.

Yan telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yan telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 1774 ning har vaqt sizga hamro ishkanligi yodingizda bo'lsin. 1774 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

0: 107.4 Patnaş Sanat Radyosu.
1: Kichik vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Li Shen yozgan Kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim berardi. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik. Ochliqni ham go'zal turmushimizni qadrlaylik.

Yol qatnash bexatarligi har bir yol yurgichining o'rta qo'g'dishiga muhtoj. Qoidani asti ching saqlab, uni amaliy harakatga aylantirgandilar, hodisa yuz berishdan saqlanib, tinchaman yo'l yurish muhitini o'rtaq barpo qilib bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, qatnash liniyasi programmamizni boshlab oldik. Programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni yoqtirib olishingizni, shuningdek programmamizga qiziqlik bilan qatnashishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Zuhra Keram. Qanlıqçılar programımız başlandı. Onda xosa uzanla ketibatqa yollanı ofçörünü berib qatnasanla buludu. Veyşin salonumuz Şincan 1074.

Qadrli do'stlar, tantarbiya va sog'lomlik programmamizni yoqtirib, o'ngshinglarni qarshi olamiz. Programmamiz bugunmi? Rangdar mazmunlarni mujassamlab deqtonlarga sunilish oldira turibdi. Men riyosatchi Taniyar Mahmud. Hurmatli radio tinglovchilar, tantarbiya va sog'lomlik programmamizni radio bilan o'nglash bilan bir vaqtda Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqi aptisi Sulushiting aptitali orqaliqmi mas qadamda o'ngshinglarni qizg'in qarshi olamiz. Do'stlarimiz, qaysi yo'l bilaklarida ketib borsizlar? Qayalarda turib programmamizni anglayapsizlar? Programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglash davomli programmamizga qatnashib uchurlarni yo'llab turishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Veshin sipimiz nomeri XC1074 FM. Xo'shanaqdi biz oldi bilan Urumchining kelgusi 3 kunlik havo raydin ma'lumotiga diqqat qilsak. Bugun kechadan at kunduzgacha Urumchida havo ochiq bo'lib, yuqori temperatura 37°C, 37°C va temperatura 25°C bo'ladi, shubhali shamol chiqadi. Demak, kelgusi 3 kunda yuqori temperaturli havo rayi uzluksiz davom etar ekan do'stlar. Shuning sirtlar chiqqan chaqda cho'qim optobdan saqlanish tadbirlarini yaxshi ishlaydi. Ko'proq suv to'liqlab turaylik do'stlar. Shu bolalar yashanganlar amal va shu chang quchishda havoni oid issiq vaqtlarda sirtlarga chiqmagan bo'lsak. Mana programmamiz boshlanib, do'stlarimizdan uchurlar yetib kelishga boshlabdi. Ong'uchilarimizni bir qizg'in qarshi olayotgan bo'lsak, Yangguangbo'y xush kelibsiz, qarshi olamiz. Riyosatchi yaxshimisiz? Programma texmi sarxillashyapti, rahmat sizlarga, japo chektinglar, harmog'aysizlar degan uchurni yollabsiz, ko'pdan ko'p rahmat. Men Davlat yo'li 315-chi liniyasida ketayotgan programmalarni anglayapman degan uchurni yollabsiz, ko'pdan ko'p rahmat. Ishtirokingiz o'ngishli bo'lsin. Abdurahmon Somkichi xush kelibsiz, qarshi olamiz. Kashingiz xayrli bo'lsin. Zuhra xonim siz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Kashingiz xayrli bo'lsin. Optikeram apanim siz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Onun boshqa sahar bulbuladimiz siz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Qaysar ayol ismli kadimizmi? Programmamizni yoqtirib, ona aytib to'xish kelibsiz. Qizg'in qarshi olamiz.

Xinjiangdagi madaniyat sayohat ko'charayoni kuchadagi Rastakoni ko'chasi bilan Kusan qadimi ko'chasini tanishtiramiz. Agar shimoliy Xinjiangning yoz fasli tilga ilinsa, tog' daryolarining salqinligi yodimizga kelsa, undaqda janubiy Xinjiangning yoz faslini tilga olganda, ko'chalardagi qaynoq turmush manzarasi kishilarning yodiga yetadi. Yozning tomuz mazgilida Kucha shahri rasta tarixiy madaniyat ko'chasi bilan Kusan qadimiy ko'chasi yashillikka to'lib, gullangan qaynoq turmush manzarasi namoyon bo'ladi. Janubiy Xinjiangdagi eng vakil xarakterga ega o'zgacha madaniyat sayohat ko'chasi bilusibdi bilan bu yerda ming yillik Kusan madaniyat tumuri, rangdorlikqa to'lgan qadimiy ko'chalar, g'ayrimoddiy madaniyat miroslari ko'n qo'l hunari, yerlik g'ayriyurt mazlik taomlari yoshirilgan. Kechki shamol salqin, nur bilan soyalar illiq bo'lib, yozliq ta'tilni sayli qilish, suratga tushib daka qilish, janubiy Xinjiangning odamiyat manzarasini his qilishdiki cho'qin berishga tegishlik sirliq joyi hisoblanadi. Yozning issiq kunlarida ko'n ko'chalarning ammili yeriga illiqlik va salqinlik yoshirilgan. Butun ko'cha rayoni ranglik naqshliq o'ltiroq uylarni yodiro qilgan bo'lib, hamma oilning ishki yog'ochdan yasalgan. O'yli temi ko'k, oq, och seriq, suz qizil rangda sirlangan. Naqshlik deriza baldoqlari, qadimiy koridor, tomlardagi yashil o'simliklar g'aralishib ketgan. Sayohatchilar tarafidan ranglik koridor muzeyi deb atalgan. Ko'chalar jimjit va uzun. Ko'k taqashgan qadimiy daraxtlar kun nurini to'sib turdi. Quyosh nuri shoh yopirmoqlar orasidan o'tib, olichi parsaylarni tushirib, sirtning pishg'irim issiqidan ayirib turdi. Ko'chalarda manganda mayin shamol yuzni sipab o'tib, kishi qalbiga jimjitlik va ozodlik bag'ishlaydi. Har bir ko'cha o'ziga alohidalikka ega. Do'ppi ko'chasi, dumbaq ko'chasi, eshik deriza bozori qator joylashgan. Bir qadamda bir o'xshamaydigan manzara, she'riy tus olgan ko'rinish bor. Bu jallangan ming yillik Kusan madaniyat tumuri yig'ilgan joy. Ko'chalarning ichkirisiga g'ayrimoddiy madaniyat miroslari ko'ni do'konlar kan tarqalgan. Peshqadam ustalar qadimiy usuldagi hunar san'atni cho'ntirib, ujmi qo'ziqidan qog'oz yasash, g'arbiy yurt sapal buyumlarini yasash, qizilmis tovlash, millichi to'p tikish qatorliq g'ayrimoddiy madaniyat miroslari hunar san'atiga avlodma-avlod varislik qilgan. Sayohatchilar qo'l hunarmandchilik jarayonini yaqin orliqdan ko'rib, ming yillik g'arbiy yurtning madaniyat izlarini tushunib, o'zgacha g'ayrimoddiy madaniyat miroslari qo'l hunar buyumlarini tanlab, janubiy Xinjiangning manzarasi tushirilgan buyumlarni uyga ilib ketadi. Tushdan keyingi ko'n ko'cha illiq va tinch bo'lib, yerlik aholilar eshik oldida o'ltirib, salqindig'och mung tushadi. Balalar ko'ch-ko'ylarda kulishib o'ynashadi. Atsatta Illiq bazar kayfiyati safardagi barliq harg'inligingizni to'kdi. Kechqurun ko'n ko'chatga qaynoq turmush burqi butunlay kuchayib, janubiy Xinjiangning yoz kunlaridagi kechilik iqtizod yadroliq yorqin nuqtaga aylanadi. Ko'cha eg'izidagi hozirli tunurdan chiqqan kucha cho'ng ninning diametri 20 metr bo'lib, sirti chiroq, ichi yumshoq, bug'doy purqi kuchlik. Yangli tunurdan chiqqan samsidan yog' eqib, qo'y go'shining mazlik purqi damoqqa urildi. Yulg'un kopib pishirgandagi istutaklar yuqoriga ko'tarilib turdi. Yulg'un kopining go'shi yangi bo'lib, uningga tatliq oq urug' degandek muzlatilgan meva chevlar qo'shilib, bir tishlam yesimi tomizning issiqini tarqitdi. Har kun kasoat 6da ko'cha rayonida dal vaqtida an'anaviy xalq urf-odat naqsh usul nomerlar o'rindilib, shodiyona mashrab butun qadimiy ko'chani qaynam tashqinlik cho'mdirdi. Qani do'stlar, yozliq ta'tilda kucha ko'ni ko'chasini sayohat qilib, rangdorlikqa to'lgan qadimiy ko'chada salqindab sayli qilib, ming yillik Kusan madaniyat tumurini tushuning. Janubiy Xinjiangning yerlik mazlik taomlariga eg'iz tegib, qaynoq turmush bilan she'riy tus bilan mavjud bo'lib turadigan g'arbiy yurt osti turmushini his qilib, Xinjiangning tumuz kunlaridagi odamiyat safarini boshlang.

Odatda tushdan avval soat 10 dan burun. Tushdan keyin soat 4 dan keyingi vaqt optobqa xohlanishning eng yaxshi vaqti hisoblanadi. Har qitim 15 minutdan 20 soatgacha optobqa xohlanib, dumbini ko'proq optobqa salsa bo'ladi. Optobqa xohlanganda kiyimni silvetish hojatsiz. Nima uchun tomoqdan keyin qaytib ichishki bo'lmaydi deymiz? Qaytiq oshqozon uchchayining lo'mildishi va hazm qilish suyuqlig'ining ajralib chiqishini ilgari surdi. Doim ichib bersa, hazm qilishni yaxshilashga belgilik yordami bo'ladi hamda qabziyatni yaxshilaydi. Lekin tomoqdan keyin qaytib ichib, hazm qilishni ilgari surishni o'ylamaslik kerak. Chunki qaytiq aslida to'yni sezimi kuchli yemaklik bo'lib, to'yib bo'lgandan keyin issa oshqozonning hazm qilish yukini og'irlashtiradi. Hazm qilishga foydasiz. Uning ustiga qaytiqning o'zidami belgilik issiqlik miqdori bor. To'ygandan keyin qaytiq ichish issiqlikni ortiqcha qabul qilganga barobar. Uzun muddat mushindoq bo'lganda samirib ketishni keltirib chiqarishi mumkin. Tomoqdan keyin qaytiq ichishni yaxshi ko'radigan kishilar tomoq miqdorini muvofiq ozaytib, energiya bilan ta'minlashning tangpo'nligiga kafolat qilish kerak. Tomoq miqdorini ozaytishni o'ylaydiganlar tomoqdan burun qaytiq ichib, qaytiq orqali to'yinish tuyg'usini oshirsa bo'ladi. Boshqa vaqtda qaytiqni qolgan vaqtda ichsa bo'ladi.

uxlashdan burun yon telefon o'ynagan seri uyqu kelmaydi. Uyqusizlik hozir eng ko'p ko'rilgan sog'lomlik masalalarining biri bo'lib qoldi. Uxlashdan burun yon telefon o'ynashni uzoq muddat davomlashtirganda uyqining kayniga so'rilishini keltirib chiqarib qolmay, yana uyqu sifatini ham tavannatib edi. Tashrishdan ma'lum bo'lishicha, uxlashdan burun 8 minut yon telefon o'ynasa, cho'ng miyani 1 soat ruhlantiradi ekan. Tadqiqotchilarning aytishicha, uxlashdan burun yon telefon o'ynash nervini qirg'ilab, bo'rak usti bezi hormoni va dopaminning qo'yib berilishini kuchaytirib, kishiga xushchanlik tuyg'usi beradi ekan. Ammo yon telefon o'ynagisi kelsa, ekranning yorug'ligini tuvanitib, chiroqni yondirib yon telefon o'ynasa, o'ynash vaqtini qisqarsa, salomatlikka bo'lgan zararni

Hurmatli radio tinglovchilari, 174 xayrli sahar programmamizni davomlashtiramiz. Hamda sizlarni 174 qatnash san'at radiosining bugungi butun kunlik programmalarining o'ntilish vaqti va bir qism programmalarining qisqacha mazmunidan xabardor qilamiz. Hozir o'ntilayotgan 174 xayrli sahar programmamiz oxirlashgandan keyin soat 7:30 o'tganda Vatan mening oilam programmasi

bo'ladi. Saat 8:30 minut o'tganda Atiganlik xabarlar programmasi. Saat 9:15 minut o'tganda Atiganlik yo'llaringizda biz samara programmasi. Saat 11:00 sabringizda biz sirdosh programmasi. Saat 12:00 mening avtomobilim programmasi. Buningda eng yangi avtomobil uchurlari, avtomobilga oid bilim savatlar, avtomobil seti setilish to'g'risidagi uchurlar taqdimot bo'ladi. Saat 13:00 tushlik yo'llaringizda biz samara programmasi. 174 qatnov sanat radiosining har kuni 3 soat 13:00 dan 15:00 gacha o'tiladigan tushlik yo'llaringizda biz samara programmasi tushlik aramingizni ahamiyatli qilg'isi. Saat 15:00 qonun sizga amra programmasi. Saat 16:00 sizga rahmat aytqimba programmasi. Kishilar orasidagi mehr muhabbat tavsiya qilindigan yaxshi ish yaxshi odamlar orqali aktiv kuch tarqitirgan bu programmaning g'animat damlarini qo'ldan berib qo'ymang. Saat 17:00 gulg'unchilar programmasi. Saat 18:00 qatnash liniyasi programmasi. Saat 19:00 kashlik yo'llaringizda biz samara programmasi. Saat 20:30 minut o'tganda Shenjong xabarlari anglaysizlar. Saat 21:15 minut o'tganda tantarbiya va sog'lomlik programmasini anglaysizlar. Bu programmamizda eng yangi tantarbiya xabarlari, cheniqish bilimlari, sog'lomlik soatlari taqdimlar bo'ladi. Saat 22:00 safaringizda biz sirdosh programmasi anglatiladi. Saat 23:00 xayrlik oqshom programmasi. Buningda yaqinlik naqshi musiqasi ko'ngil aramlanadi bo'ladi. Saat 24:00 sizga rahmat aytqimba programmasi anglatiladi. Saat 1:00 174 qatnov sanat radiosining butun kunlik anglatishi oxirlashadi.

Qadirlik dostlar, har bir kuningizdan huzur ilib yashashingizni umid qilamiz. Shuning bilan bugungi 174 tin xayrlik sahar programmamizni oxirlashtiramiz. Yaqtirib ong'inglar rahmat. Men riyosatchi Daniyar Mahmud, navbatchi muharrir Murat Xopir. Amda deqtinglar, anglatilish antir turgan vatan mening oilam programmasi sir bo'lsin.

Luh saqlap qalgan bulup, sayahatçilarning Tekes nahiyesini bahuzur seyli sayahat qilishiriki yadroluq daka cahiga aylandi. Gansoluq sayahatçi Toh Xiaoyan undaq dedi. Öz qolu bilan sapal va farfor buyumlarni yassa va qisqarliq bo'ladigan, ham besimni yiniklatgili, ham yassagan bu kichik zinnat buyumlarni uyig ilib ketgili bo'ldigan. Li Jekotsining kayfiyati nihoyat yaxshi ekan. Nurg'un qisqarliq turlarini, ham bu yerning xalq o'rib odatini cho'kmas sinig'li bo'ladigan. Tekes nahisi sayohatchilik kasb faoliyatini beytish, sayohatchilarning sinash tuyg'usini o'stirish uchun Li Jekotsining sifatini o'stirish, o'zgartirishni sijil olg'i siljitib, madaniyat sayohatchilik mahsulotlari va kasb faoliyatini beytib, an'anaviy xalq o'rib odati ko'cha rayonining yangi hayotiy kuchini urg'utdi. Tekes nahisi Tekes bozorliq partiya komitetining a'zosi Mikrmoy Bektirog'an undoq dedi. Bu yil sapolchilik qo'l hunarbandchiligi Tadqiqat ugunish qatarliq o'zgacha sinash kasb faoliyatini o'z ichiga olgan cho'kma shakldagi madaniyat sayohat turini nuqtaliq to'liqladik. Keyingi qadamda g'ayri moddiy madaniyat miroslari, xalq o'rib odatini sinashni sijil cho'nqur qisib, ko'cha rayoni muhitini a'lolashtirib, yurishlik mulozimat asli hadrini mukammallashtirib, ko'cha rayonida madaniyat sayohatchilik kasbining sifati darajasini o'stirishga turtki bo'lamiz.